0: 11 година. Вітаємо, це новини ждачі в ФМ. У студії працює Ірина Берник. У ніч на 26 травня війська Росії запустили по Україні 2 балістичні ракети «Іскандер-М» та 122 безпілотники різних типів. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Станом на 8.30 відомо, що українським оборонцям вдалося знешкодити 111 російських дронів. Водночас влучання 9 БПЛА та ракет зафіксували на 11 локаціях, а падіння уламків на 3 локаціях. Військові попередили, що атака триває. У повітряний простір України зайшли нові групи російських дронів. Наслідки атаки. Увечері 25 травня росіяни атакували Одесу, пошкодивши об'єкт інфраструктури міста. Попередньо через обстріл постраждали 3 людини. Ще один чоловік, якого намагалися реанімувати медики, загинув. Також під російським обстрілом опинився Полтавський район, повідомили в ДСНС. Там було зруйновано житловий будинок, де проживала літня мешканка. Рятувальники дістали постраждалу з-під завалів і передали медикам. Крім того, увечері 25 травня росіяни скинули 2 авіабомби по центру Краматорська, повідомляв очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін. Внаслідок атаки поранень зазнали 12 людей, серед них 8-річний хлопчик. У ДСНС уточнили, що через обстріл пошкоджень зазнала житлова забудова, горіли автомобілі та квартири в багатоквартирному житловому будинку. Також 3 людей постраждали через російську атаку на Сумщину. У ДСНС повідомили, що окупанти вдарили по місту Ромни. Під прицілом опинилися житловий сектор та об'єкт інфраструктури. До 3 зросла кількість загиблих унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 24 травня. Про це повідомила Національна поліція. Під час аварійно-рятувальних робіт було виявлено фрагменти тіла ще однієї людини, та кількість жертв внаслідок атаки 24 травня зросла до 3. У поліції кажуть, що виявлені фрагменти тіла можуть належати мешканці напівзруйнованого будинку у Шевченківському районі. Жінка вважається безвісти зниклою, для остаточної ідентифікації буде призначено ДНК-експертизу. Прогноз погоди на Житомирщині. Сьогодні, 26 травня, максимальна температура в день плюс 25, сонячно і без опадів. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 14, завтра в день плюс 25, мінлива хмарність. Завтра можлива гроза. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.
1: Дачі ВФМ. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДР презентує гід на обрії.
1: Привіт, у ефірі Олесь Кальмук, і це програма «Гід на обрії».
2: Гід на обрії.
1: Цього разу я хочу запропонувати вам досить цікаву та плідну колаборацію від Олександра Сурова та Світлани Тарабарової. Окремо, ви чудово знаєте цих талановитих виконавців. Олександр – це добре відомий український співак та автор таких пісень, наприклад, як «Повернусь додому», «Таксі» та «За тобою як птах». А Світлана Тарабарова – це українська співачка, авторка пісень і музична продюсерка, лауреатка і номінантка національних музичних премій. Її гіти «Світло в тобі», «Добре з тобою», «Маніфест» та «Спи, котику милий» вже давно стали золотими. Слухаємо результат їхньої спільної співпраці – пісню «Не залишай».

0: пісня не залишає від Олександра Сурова та Світлани Тарабарової. Це історія двох людей, яких сама доля ніби створила одне для одного. Вони готові кричати про свої почуття на весь світ, але зовнішні обставини і темрява, що накрила їхню реальність, стають на заваді простому людському щастю. Не будемо і ми залишати надії на те, що темні часи обов'язково закінчаться. І на обрії засяють не тільки нові гіти, але й нова надія. З вами був Олесь Кальмук та програма
1: «Реклама».
0: Бувайте.
2: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
1: Реклама.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

사랑에 뜨뜻 보여 샤위다도야 Тобою зачарований співаю only you It's a bit illusion, ночись подушкою

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Бернг. Про головне на Львівщині. Львівська область продовжує підтримувати наших захисників і захисниць. Понад 11 мільйонів гривень зібрали під час 32-ї благодійної гастровечері на підтримку наших військових. До благодійної події долучилися 16 шеф-кухарів і шеф-кухарок з різних куточків України, а також шеф з Німеччини. Ці кошти спрямують на закупівлю РЕБів, дронів та автомобілів для наших захисників. 2-го механізованого батальйону 153-ї окремої механізованої бригади, 117-ї окремої бригади територіальної оборони, 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди», 1030-го зенітного ракетно-артилерійського полку «Аквіла», 46-ї окремої аеромобільної подільської бригади та львівської бригади. В Україні стартував тиждень безбар'єрності. З цієї нагоди вчора відбулося засідання Ради безбар'єрності під головуванням прем'єр-міністра України Юлії Свириденко. До зустрічі долучилася також перша леді України Олена Зеленська. Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький та його заступник Олександр Кулепін доєдналися до засідання онлайн. Головною темою зустрічі став старт Національного тижня безбар'єрності, який триватиме в Україні до 31 травня. На початку засідання учасники також заслухали лекцію про мову безбар'єрності та конкретне використання чутливої лексики у комунікації. За словами першої леді, відповідно до опитування ЮНІСЕФ, 63% громадян уже помітили зміни та приклади безбар'єрності у своїх громадах. Під час засідання йшлося і про реалізацію національної стратегії зі створення безбар'єрного простору. Зокрема, заступниця міністра соціальної політики Тетяна Бережна повідомила, що вже виконали 67% заходів, передбачених стратегією. Серед найбільш актуальних у впровадженні безбар'єрних рішень – обласні військові адміністрації. Тема безбар'єрності – це не тема кількох тижнів. Це щоденна відповідальність. У всіх громадах Львівщини уже є безбар'єрні маршрути загалом понад 38 кілометрів. Ціль – створити понад 269 кілометрів доступних маршрутів. Минулого року на розвиток безбар'єрності було скеровано з обласного бюджету більше ніж 5 мільйонів гривень. Цьогоріч заплановано понад 34,5 мільйона гривень, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. ЦНАПи Львівщини інтегрують 8 адмінпослуг у сфері соціального захисту. Для керівників та адміністраторів Центрів надання адміністративних послуг Львівської області відбулося практичне онлайн-навчання щодо послуг соціальної сфери. Головною темою заходу став детальний розбір та інтеграція 8 оновлених адміністративних послуг Департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації, які відтепер адаптовані до вимог Закону України про адміністративну процедуру. Перегляд і стандартизація торкнулися ключових соціальних послуг, серед яких призначення грошових компенсацій на транспортні потреби осіб з інвалідністю, встановлення чорнобильського статусу, надання податкових пільг підприємствам громадських організацій, атестацію дитячих оздоровчих закладів, а також врегулювання питань безоплатної передачі або успадкування автомобілів, отриманих як гуманітарна допомога.
2: Жидачів FM. Своє радіо.

0: читачів FM. Слухай своє.
1: Читачів FM. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Жидачів ФМ. Слухай своє.

13 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Вітаємо, ви слухаєте Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громади. Ходорівська громада у Скорботі. Сьогодні, 26 травня, до рідного дому, що у селі Чорний Острів Ходорівської громади, повертається захисник України, воїн Володимир Богданович Савка, 1985 року народження, житель села Чорний Острів, загинув 18 грудня 2024 року при виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту Курахове Донецької області. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять і слава тим, хто віддав своє життя за наш захист, за свободу і незалежність України. «25 травня, у перший день Національного тижня безбар'єрності, за ініціативи першої леді Олени Зеленської під головуванням прем'єр-міністра України Юлії Свириденко відбулося засідання Ради безбар'єрності консультативно-дорадчого органу Кабінету міністрів України. До наради в онлайн-форматі долучилися і представники Жидачівської міської ради, заступник міського голови Микола Хоман, представники соціальних служб та Центру надання адміністративних послуг міської ради. Під час засідання обговорили результати реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року. Зокрема, йшлося про розвиток доступної інфраструктури, транспорту, цифрових сервісів, освіти, медицини та адміністративних послуг. Особливу увагу цьогоріч приділяють освіті та важливості коректної і безбар'єрної комунікації, адже саме слова, ставлення та взаємоповага формують суспільство без упереджень і бар'єрів. У Жидачівській громаді продовжується вирішення конкретних питань створення безбар'єрного простору. Днями проведено капітальний ремонт пішохідної доріжки від проспекту Героя України Тараса Матвіїва до будинку номер 11 по вулиці Шкільній у місті Жидачеві, мешканці якого створили ОСББ, що допомагає у вирішенні багатьох питань. Жидачівська міська рада надала підтримку мешканцям будинку у проведенні капітального ремонту пішохідної доріжки, яку облаштували з дотриманням вимог безбар'єрності. Вихованці Жидачівської дитячо-юнацької спортивної школи 2014 року народження, тренер Йосип Витак, вибороли перше місце серед 8 команд у першості Львівської області з футболу. Вітаємо наших юних футболістів та їхнього наставника з цим вагомим здобутком. Бажаємо нових успіхів і перемог. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 26 травня, максимальна температура в день плюс 25, сонячно і без опадів. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 14, завтра в день плюс 25, мінлива хмарність. Завтра можлива гроза. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

село, що у закладках в чорта. Мила, ти можеш тут бути впевнена лише вчора. Кожен просякнутий снігом шлях з тих, які йтимуть звідси, буде дорогою до життя з сумками в бік столиці.

плетуть удвох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективу.

хоч би заради вас, визнай це за осердя. Ти ще не бачила стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

Разом геть і більше не загубились. Сумку ча тут, наче посах, вірений наречені. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний.

0: Дачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жедачів FM.

0: Шидачів ФМ.
1: Реклама. Смачні моменти створюються легко. У нас роли, спрінг-роли та теплий печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком. Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Ця пісня для тих,

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Виловлюємо фейки разом з Жидачів FM та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Вітаємо у студії. Для вас працюють Роман Коляда і Олена Зелінченко. У соцмережах і телеграм-каналах останніми днями активно поширюють повідомлення про нібито масове переселення індусів до України. Автори таких дописів стверджують, що до нашої держави буцімто вже завезли або планують завести мільйони громадян Індії для роботи чи навіть для заміни населення. Ці заяви швидко набирають перегляди, бо грають на страху перед невідомим, що посилений темою війни і демографічної кризи.
3: Російська пропаганда використала реальну новину про переговори щодо залучення іноземних працівників до окремих галузей української економіки, але повністю перекрутила її зміст і масштаби. Насправді жодних рішень про 4,5 мільйона індусів не існує, а цифра взята дослівно зі стелі. Такі фейки будуються за знайомою схемою. Береться реальний інформаційний привід, додається емоційний заголовок, перебільшення і конспірологія, і далі це запускається в інформаційний простір для розпалювання паніки та ворожнечі.
2: Чому саме тему мігрантів і демографії так активно використовує російська пропаганда? Як працюють подібні інформаційні вкиди і на які емоції розраховані? Про це поговоримо з Оленою Чурановою, редакторкою і фактчекеркою проєкту «Stop Fake».
3: Російська пропаганда часто бере реальні економічні чи соціальні теми і перетворює їх на страшилки про заміщення населення або втрату країни. У чому саме полягає маніпуляція у фейку про 4,5 мільйона індусів в Україні і як працює така схема дезінформації, пояснює фактчекерка.
4: Ми чітко побачили через різні моніторинги, які проводимо, що це така була розкручена штучно кампанія. Звісно, вона базувалась на реальних новинах, власне, на обговоренні того, що в Україні дійсно є демографічна криза, дійсно є проблема з працівниками, що кількість іноземних працівників з повномасштабного вторгнення значно зменшилася об'єктивно, хоча руки Україні потрібні. І багато експертів про це говорили, писали колонки. І, власне, 1 травня була така одна з таких колонок на сайті «Громадське». І там представник, власне, бізнесу, який займається цим роботом, він написав, що Україні потрібні ці працівники, але потрапити їм в Україну досить складно. Тобто, насправді, говорилось про те, що нам потрібні ці люди, але їм потрапити в Україну проблематично. Так як там був такий досить чіпляючий заголовок, ця колонка почала гуляти активно. Ну і в основному люди вичепили фразу Мінекономіки про те, що Україні потрібно десь 4-5 мільйонів людей для того, щоб покрити цю потребу в робочих руках. І це було перетворено в 4-5 мільйонів індусів. Причому ми бачили, що спочатку фігурували індуси-араби в різних коментарях, і ці коментарі лишали боти, але потім це вже переформувалося в індусів, тому що теж якраз співпало з тим, що в Франківську з'явилося повідомлення від забудовника, що начебто там будуть територію прибирати якісь мігранти з Індії. Потім вони перепросили, сказали, що вони неправильно це прокомунікували, що вони там не будуть прибирати. Ну, власне, цей скріншот теж почав розганятися, і теж він розганявся як природньо, так і штучно. І ми побачили потім оцей плеск цих двох повідомлень, тисячі різних як коментарів, так і десятки самих фейків з різними діпфейки про те, як громадяни Індії вилазять на дахи, там купаються в річці, танцюють, ну і так далі. І все це поширюється з такими коментарями відвертого хейт-спічу. Ну, але чітко по всім показникам було видно, що це така була одна із планованих кампаній в Росії.
2: Такі інформаційні кампанії зазвичай мають значно ширшу мету, ніж просто створити гучний заголовок у соцмережах. Чого саме домагається російська пропаганда, поширюючи подібні фейки про мігрантів і демографічні зміни, коментує Олена Чуранова.
4: Так, як ми ж говоримо, що почалося все це з реальних дописів, з реального обговорення, варто зазначити, що Росія завжди, особливо коли ми говоримо про інформаційну війну, то супротивники завжди активно і ретельно моніторять один одного. І моніторять в першу чергу ці теми, які можуть якийсь сплеск обговорень, викликати якусь незгоду, якийсь розподіл. І тут, власне, ця тема мігрантська, та вона вже себе зарекомендувала в інших країнах. В Німеччині, ну, взагалом в Європі, Росія і там вже давно працює з цією темою і вкидає цю мову ворожнечі проти трудових мігрантів. Ну і тут, власне, як тільки ця тема з'явилася, вона також була підсилена різними наративами про те, що там в Україні вже немає кому працювати, що київський режим знову ж таки винищує цілеспрямовано населення і хоче начебто з руками Заходу заселити Україну мешканцями інших країн. Це все робиться примусово. Тобто, ну, така була прив'язка оцих традиційних наративів до цієї теми проти мігрантів, яка, на жаль, працює, тому що, ну, вона така працює на наші людські емоції, на наш страх чогось чужого, чогось нового, незрозумілого. Тому, як тільки це з'явилося в інфопросторі, почало обговорюватися, звісно, вони це підхопили, щоб воно використати, от, власне, для ще одних срачів, розподілу суспільства, обговорення і просування, поштовхування цього наративу, що населення вимирає, що все це через війну, що всіх вбивають, а замість українців в Україні будуть жити хтось інший.
3: Подібні фейки часто маскуються під сенсаційні новини з цифрами, псевдоцитатами, уривками справжніх даних, через що частина людей сприймає їх як правду. Які конкретні правила допоможуть слухачам швидше розпізнавати такі маніпуляції і не ставати їхніми ретрансляторами, розповідає експертка.
4: Якщо говорити про журналістів, то тут велика відповідальність не розмухувати це. І журналісти є фільтром цієї інформації. Якщо йдеться про якісь теми, які стосуються міграції, мігрантів, якогось обговорення представників, я не знаю, інший раз національності і розповідання, це завжди має дуже ретельно вибудовуватися такі тексти. Дуже ретельно. Я розумію, що всі хочуть за допомогою клікбейту собі збільшити охоплення, але, на жаль, тут в цих темах дуже важливо розуміти цю відповідальність, які слова ми вибираємо, як ми будуємо заголовок. Тому журналісти мають дуже відповідально до цього ставитись. Ну, це безпосередньо впливає на температуру в суспільстві. Якщо казати про людей, теж думати про те, що ви поширюєте і наскільки ця інформація є правдою. У всіх у нас є якісь упередження, стереотипи, якісь страхи, але дуже важливо розуміти, що наша соціальна стрічка в соцмережах – це відповідальність не тільки за нас, а відповідальність за наших рідних, за наших друзів, які нас читають. Тому дуже важливо дивитися, що поширюється, і не давати цьому відео поширитися далі, або зупинити поширення і повідомити, що ця інформація є неправдивою. Наприклад, поширювалося активно відео, що начебто в Коломиї громадянин Індії заліз на дах, і це все супроводжувалося цією мовою ворожнечі, про те, що ось почалося. Хоча насправді просто інші люди виклали відео з іншого ракурсу і показали, що насправді він встановлював кондиціонер і немає жодного підтвердження, що це навіть був громадянин Індії там чи іншої країни. Можливо, скоріш за все, це взагалі був українець, але просто там було відео поганої якості знято. Всі не було зрозуміло, хто це, і це використалося для поширення цієї ворожнечі. Елементарно прийти навіть в коментарі і сказати, що це неправда.
2: Ось такі коментарі і поради від Олени Чуранової, редакторки і фактчекерки проєкту «Stop Fake». Навіть якщо ви емоційна людина і сприймаєте новини, а особливо заголовки саме з погляду емоцій, то пам'ятайте, головне не натискати, поширювати, коментувати, дайте емоціям трохи охолонути, далі на свіжу голову, так би мовити, на тверезий розум, проаналізуйте, що ви прочитали, і робіть висновки. Щоб не залишити пропагандистам шансів контролювати вашу свідомість, залишайтеся з нами, що дня в будні у нашому ефірі, в ефірі Українського радіо, рубрика «Фейк-контроль».
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
5: Жидачів ФМ. Своє радіо.

серце й мене мене, бо ти брат назавжди мені. Не по крові, а по війні, не по роду, а по душі. Не як сонце, а як дощі, відчував я твоє плече.

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Глядачів FM. Нова музика.
2: Сен Лорен, тисяч доріг.

0: Передача в ФМ.
1: Реклама. Смачні моменти створюються легко. У нас роли, спрінг-роли та теплий печений лосось. Ми за адресою. Місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096-56-20-330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: хай настрій буде весняним. Жидачів FM.
1: Слово воля у нашому серці, слово воля горить на гірбі. З ним зростали, кохали і дбали, воля крила в важкій боротьбі. Це родина, це мамині руки, теплий хліб і кохані вуста. Слово воля для нас Україна –

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

15 година. Вітаємо, ви слухаєте «Жадачі» в ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громади. Ходорівська громада у Скорботі. Сьогодні, 26 травня, до рідного дому, що у селі Чорний Острів Ходорівської громади, повертається захисник України, воїн Володимир Богданович Савка, 1985 року народження, житель села Чорний Острів, загинув 18 грудня 2024 року при виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту Курахове Донецької області. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять і слава тим, хто віддав своє життя за наш захист, за свободу і незалежність України. «25 травня, у перший день Національного тижня безбар'єрності, за ініціативи першої леді Олени Зеленської під головуванням прем'єр-міністра України Юлії Свириденко відбулося засідання Ради безбар'єрності консультативно-дорадчого органу Кабінету міністрів України. До наради в онлайн-форматі долучилися і представники Жидачівської міської ради, заступник міського голови Микола Хоман, представники соціальних служб та Центру надання адміністративних послуг міської ради. Під час засідання обговорили результати реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року. Зокрема, йшлося про розвиток доступної інфраструктури, транспорту, цифрових сервісів, освіти, медицини та адміністративних послуг. Особливу увагу цьогоріч приділяють освіті та важливості коректної і безбар'єрної комунікації, адже саме слова, ставлення та взаємоповага формують суспільство без упереджень і бар'єрів. У Жидачівській громаді продовжується вирішення конкретних питань створення безбар'єрного простору. Днями проведено капітальний ремонт пішохідної доріжки від проспекту Героя України Тараса Матвіїва до будинку номер 11 по вулиці Шкільній у місті Жидачеві, мешканці якого створили ОСББ, що допомагає у вирішенні багатьох питань. Жидачівська міська рада надала підтримку мешканцям будинку у проведенні капітального ремонту пішохідної доріжки, яку облаштували з дотриманням вимог безбар'єрності. Вихованці Жидачівської дитячо-юнацької спортивної школи 2014 року народження тренер Йосип Витак вибрали перше місце серед 8 команд у першості Львівської області з футболу. Вітаємо наших юних футболістів та їхнього наставника з цим вагомим здобутком. Бажаємо нових успіхів і перемог. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 26 травня, максимальна температура в день плюс 25, сонячно і без опадів. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 14, завтра в день плюс 25, мінлива хмарність. Завтра можлива гроза. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Чидачів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує «Гід на обрії».
2: Привіт, у ефірі Олесь Кальмук, і це програма «Гід на обрії».
1: «Гід на обрії».
2: Цього разу я хочу запропонувати вам досить цікаву та плідну колаборацію від Олександра Сурова та Світлани Тарабарової. Окремо, ви чудово знаєте цих талановитих виконавців. Олександр – це добре відомий український співак та автор таких пісень, наприклад, як «Повернусь додому», «Таксі» та «За тобою як птах». А Світлана Тарабарова – це українська співачка, авторка пісень і музична продюсерка, лауреатка і номінантка національних музичних премій. Її гіти «Світло в тобі», «Добре з тобою», «Маніфест» та «Спи, котику милий» вже давно стали золотими. Слухаємо результат їхньої спільної співпраці. Пісню «Не залишай».

0: пісні не залишає від Олександра Сурова та Світлани Тарабарової. Це історія двох людей, яких сама доля ніби створила одне для одного. Вони готові кричати про свої почуття на весь світ, але зовнішні обставини і темрява, що накрила їхню реальність, стають на заваді простому людському щастю. Не будемо і ми залишати надії на те, що темні часи обов'язково закінчаться. І на обрії засяють не тільки нові гіти, але й нова надія. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

серці постійно, обійматиму тебе, мій син. Навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Це не мій дім, крізь ящик, і від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику, краще.

0: 16 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Про безбар'єрність на Жидачів ФМ.
1: Доброго дня, шановні радіослухачі. Мене звати Нагірняк Галина. Я є державним службовцем Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Хочу повідомити вас, що впродовж терміну з 25 по 31 травня 2026 року в Україні проходить Національний тиждень безбар'єрності. Це стратегічна ініціатива, спрямована на створення культури інклюзивності, де кожен громадянин відчуває себе рівним серед рівних. Що ж таке безбар'єрність? Це концепція, що передбачає створення умов, в яких всі люди, незалежно від фізичних, сенсорних, інтелектуальних чи інших особливостей, мають рівний доступ до різних аспектів суспільного життя. Це коли кожна людина, незалежно від віку, інвалідності, статі чи інших особливостей, може вільно пересуватись, навчатись, працювати, подорожувати, користуватись онлайн-послугами, впливати на життя громади та країни. Варто наголосити, що фізична безбар'єрність – це створення середовища, в якому громадські споруди та публічні місця, транспорт і послуги є фізично доступними для всіх суспільних груп. Інформаційна безбар'єрність – умови, за яких люди, незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей, мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, що враховують їх потреби та можливість. Цифрова безбар'єрність – це забезпечення доступу до інформації, комунікації, публічних та інших послуг онлайн для всіх суспільних груп, включаючи літніх людей, людей з інвалідністю, людей, які проживають у сільській місцевості тощо. Суспільна і громадянська безбар'єрність передбачає забезпечення рівних можливостей участі всіх людей та суспільних груп у житті громад та держави. Освітня безбар'єрність – це створення рівних можливостей та вільного доступу до освіти, включаючи освіту протягом життя. Економічна безбар'єрність – це забезпечення умов та можливостей для працевлаштування, заняття підприємництвом молоді, жінок, літніх людей, людей з інвалідністю тощо. Формування безбар'єрного простору – це необхідна умова для відбудови країни, створення робочих місць та повернення до активного життя наших ветеранів. Зручне місто – це місто, де кожен може дістатись до роботи, аптеки чи парку без сторонньої допомоги. Безбар'єрність – це основа для поваги, гідності і рівних прав. Як же ми можемо допомогти вже сьогодні? Створення інклюзивного середовища починається з малого. Кожен з нас може зробити свій внесок. Варто наголосити, наприклад, треба паркуватись відповідально. Ніколи не залишайте авто на місцях для людей з інвалідністю або на пандусах. Будьмо уважними. Не залишаємось байдужими, якщо бачимо, що людина потребує допомоги з навігацією чи подоланням перешкоди, але завжди чемно запитуємо, чи потрібна вона, перш ніж діяти. Треба звертати увагу на власне оточення, як власний бізнес, магазин, кав'ярня, зробити його більш доступнішим, так і по повсякденному спілкуванні. Поширюємо культуру толерантності. Безбар'єрність – це не просто державна стратегія, це наша спільна культура. Зробімо наш рідний край місцем, де немає перешкод, а лише рівні можливості для кожного. Спасибі.
0: У рамках тижня безбар'єрності про безбар'єрність на Жидачів ФМ Галина Нагірняк, головний державний інспектор управління інспекційної діяльності у Львівській області Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Повага до усіх – це повага до себе. Почуємося на 99.9 Жидачів ФМ. Не перемикайтеся.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.
2: Так чи не так, брехав тобі, що завтра.

було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було, з кимось це вже було.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Земля, ти хто чує це молоди, тут важкі.
1: 17-та година. Вітаємо, це новини Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берн. Про головне на Львівщині. Львівська область продовжує підтримувати наших захисників і захисниць. Понад 11 мільйонів гривень зібрали під час 32-ї благодійної гастровечері на підтримку наших військових. До благодійної події долучилися 16 шеф-кухарів і шеф-кухарок з різних куточків України, а також шеф з Німеччини. Ці кошти спрямують на закупівлю РЕБів, дронів та автомобілів для наших захисників. 2-го механізованого батальйону 153-ї окремої механізованої бригади, 117-ї окремої бригади територіальної оборони, 16-ї окремої бригади армійської авіації «Броди», 1030-го зенітного ракетно-артилерійського полку «Аквіла», 46-ї окремої аеромобільної подільської бригади та львівської бригади. В Україні стартував тиждень безбар'єрності. З цієї нагоди вчора відбулося засідання Ради безбар'єрності під головуванням прем'єр-міністра України Юлії Свириденко. До зустрічі долучилася також перша леді України Олена Зеленська. Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький та його заступник Олександр Кулепін доєдналися до засідання онлайн. Головною темою зустрічі став старт Національного тижня безбар'єрності, який триватиме в Україні до 31 травня. На початку засідання учасники також заслухали лекцію про мову безбар'єрності та конкретне використання чутливої лексики у комунікації. За словами першої леді, відповідно до опитування ЮНІСЕФ, 63% громадян уже помітили зміни та приклади безбар'єрності у своїх громадах. Під час засідання йшлося і про реалізацію національної стратегії зі створення безбар'єрного простору. Зокрема, заступниця міністра соціальної політики Тетяна Бережна повідомила, що вже виконали 67% заходів, передбачених стратегією. Серед найбільш актуальних у впровадженні безбар'єрних рішень – обласні військові адміністрації. Тема безбар'єрності – це не тема кількох тижнів. Це щоденна відповідальність. У всіх громадах Львівщини уже є безбар'єрні маршрути загалом понад 38 кілометрів. Ціль – створити понад 269 кілометрів доступних маршрутів. Минулого року на розвиток безбар'єрності було скеровано з обласного бюджету більше, ніж 5 мільйонів гривень. Цьогоріч заплановано понад 34,5 мільйона гривень, повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький. ЦНАПи Львівщини інтегрують 8 адмінпослуг у сфері соціального захисту. Для керівників та адміністраторів Центрів надання адміністративних послуг Львівської області відбулося практичне онлайн-навчання щодо послуг соціальної сфери. Головною темою заходу став детальний розбір та інтеграція 8 оновлених адміністративних послуг Департаменту соціального захисту населення Львівської обласної державної адміністрації, які відтепер адаптовані до вимог Закону України про адміністративну процедуру. Перегляд і стандартизація торкнулися ключових соціальних послуг, серед яких призначення грошових компенсацій на транспортні потреби осіб з інвалідністю, встановлення чорнобильського статусу, надання податкових пільг підприємствам громадських організацій, атестацію дитячих оздоровчих закладів, а також врегулювання питань безоплатної передачі або успадкування автомобілів, отриманих як гуманітарна допомога. Основне завдання полягало у структуруванні інформації про послуги та спрощенні алгоритму надання державної допомоги для вразливих категорій громадян. Найближчим часом Львівська область прийме на канікули понад 400 дітей із Сумщини та Харківщини. Відбудеться це у межах проєкту «Карпатська зміна». Йдеться про дітей наших воїнів, поліцейських, представників інших силових структур. У Львові запрацював Центр захисту прав людини. Тут облаштували кабінет для прийому громадян, переговорну зону, робочі місця для співробітників, представництва та простір матері та дитини для перебування батьків із дітьми під час прийому. У Львові офіційно відкрили площу Андрія Парубія. На честь Героя України перейменували частину вулиці Виниченка від Личаківської до Просвіти. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 26 травня, максимальна температура в день плюс 25, сонячно і без опадів. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 14, завтра в день плюс 25, мінлива хмарність, завтра можлива гроза. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

на злітній смузі тебе чекає літак, що ми не друзі, це зрозуміло і так. Дивлюся в очі, а в них бездоння блакить. Я дуже хочу сказати знову.

0: Дашів ФМ.
1: Реклама. Смачні моменти створюються легко. У нас роли, спрінгроли та теплий печений лосось. Ми за адресою: місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Інстаграм або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

дають малі добро та живлять нашу волю. За майбутнє, за їхню долю, віддаємо все з тобою, всі до бою. Не буде більше сліз, не буде втоми, вічна пам'ять нашим героїчним воїнам. І хоч у серці рани, але в душі плекаємо надії, бо ми віримо, Україна відбудує свою мрію.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

18 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна! Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громади. Ходорівська громада у Скорботі. Сьогодні, 26 травня, до рідного дому, що у селі Чорний Острів Ходорівської громади, повертається захисник України, воїн Володимир Богданович Савка, 1985 року народження, житель села Чорний Острів, загинув 18 грудня 2024 року при виконанні бойового завдання поблизу населеного пункту Курахове Донецької області. Щирі співчуття рідним та близьким героя. Вічна пам'ять і слава тим, хто віддав своє життя за наш захист, за свободу і незалежність України. «25 травня, у перший день Національного тижня безбар'єрності, за ініціативи першої леді Олени Зеленської під головуванням прем'єр-міністра України Юлії Свириденко відбулося засідання Ради безбар'єрності консультативно-дорадчого органу Кабінету міністрів України. До наради в онлайн-форматі долучилися і представники Жидачівської міської ради, заступник міського голови Микола Хоман, представники соціальних служб та Центру надання адміністративних послуг міської ради. Під час засідання обговорили результати реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року. Зокрема, йшлося про розвиток доступної інфраструктури, транспорту, цифрових сервісів, освіти, медицини та адміністративних послуг. Особливу увагу цьогоріч приділяють освіті та важливості коректної і безбар'єрної комунікації. Адже саме слова, ставлення та взаємоповага формують суспільство без упереджень і бар'єрів. У Жидачівській громаді продовжується вирішення конкретних питань створення безбар'єрного простору. Днями проведено капітальний ремонт пішохідної доріжки від проспекту Героя України Тараса Матвіїва до будинку номер 11 по вулиці Шкільній у місті Жидачеві, мешканці якого створили ОСББ, що допомагає у вирішенні багатьох питань. Жидачівська міська рада надала підтримку мешканцям будинку у проведенні капітального ремонту пішохідної доріжки, яку облаштували з дотриманням вимог безбар'єрності. Вихованці Жидачівської дитячо-юнацької спортивної школи 2014 року народження, тренер Йосип Витак, вибороли перше місце серед 8 команд у першості Львівської області з футболу. Вітаємо наших юних футболістів та їхнього наставника з цим вагомим здобутком. Бажаємо нових успіхів і перемог. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 26 травня, максимальна температура в день плюс 25, сонячно і без опадів. У ніч на середу синоптики прогнозують плюс 14, завтра в день плюс 25, мінлива хмарність. Завтра можлива гроза. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Вдачі в FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Дер презентує. На обрії.
2: Привіт, у ефірі Олесь Кальмук, і це програма «Гід на обрії».
1: Гід на обрії.
2: Цього разу я хочу запропонувати вам досить цікаву та плідну колаборацію від Олександра Сурова та Світлани Тарабарової. Окремо, ви чудово знаєте цих талановитих виконавців. Олександр – це добре відомий український співак та автор таких пісень, наприклад, як «Повернусь додому», «Таксі» та «За тобою як птах». А Світлана Тарабарова – це українська співачка, авторка пісень і музична продюсерка, лауреатка і номінантка національних музичних премій. Її гіти «Світло в тобі», «Добре з тобою», «Маніфест» та «Спекотику милий» вже давно стали золотими. Слухаємо результат їхньої спільної співпраці. Пісню «Не залишай».

0: не залишає від Олександра Сурова та Світлани Тарабарової. Це історія двох людей, яких сама доля ніби створила одне для одного. Вони готові кричати про свої почуття на весь світ, але зовнішні обставини і темрява, що накрила їхню реальність, стають на заваді простому людському щастю. Не будемо і ми залишати надії на те, що темні часи обов'язково закінчаться. І на обрії засяють не тільки нові гіти, але й нова надія. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: передачу в FM.
1: Реклама. Смачні моменти створюються легко. У нас роли, спрінг-роли та теплий печений лосось. Ми за адресою: місто Ходорів, Гоголя, 7. Замовляйте в Instagram або за телефоном 096 56 20 330. Працюємо щодня. Доставка по Ходорову та за місто. Ріво Суші Хоум. Живи зі смаком. Золотий фонд української естради нажидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.